kora winyu kara gone na rem dok ya kwa mon tu ke me ye ka wora winyu kara gone na ramadok ya kere mon aya